0: Bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.